0: Радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
2: Мої

0: годинник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

На що, мої любі, вівторок, 15 вересня на календарі, і я вже казала і казатиму ще неодноразово, що дуже мені подобається, коли мій робочий тиждень починається у вівторок. Тому я вам бажаю лише гарного настрою. Нехай оця сумна, похмура і така лірична, навіть романтична погода не зіпсує вам нічого, ваших планів і вашого якогось душевного стану. Тому я бажаю вам гармонії з природою, гармонії з погодою і гармонії з собою. Мене звати Ірина Навроцька, я бажаю вам лише хорошого настрою. Вмикаємося разом в цей день.

Вай Кондіос на початок 9-ї години. Дуже мені піднімає настрій ця композиція. Дальше вам так само. А далі давайте дізнаватися про те, який настрій диктуватиме нам погода. І так, сьогодні у нас вівторок, 15 вересня, і кажуть нам синоптики, що весь день у нашому регіоні очікується хмарна погода. Хмарна та з дощем. Отак. Маємо плюс 14, максимально до обіду буде плюс 19 та плюс 10 вночі. З другої половини дня мало б бути без опадів, але хмарно. Завтра у нас екватор тижня, середа, 16 вересня. Без опадів, хмарно з прясням і дещо тепліше, 24 на день. Та всього лише плюс 8 вночі.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Запам'ятовуються не дні. Запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

9:19 на годинках України. Добресенького раночку усім і кожному. Цей вівторок, 15 вересня, буквально за 3-4 хвилини. Друзі, я обіцяю повернутися, і ми з вами говоритимемо про те, що сьогодні за день, кого маємо вітати і про що не забути. Наталі, послухаємо Ріану, Only Girl на твоєму рідному.

0: Твоє радіо.
1: І так, сьогодні, друзі, у нас 15 вересня, так, ну, як обіцяла, говоримо, що то за день. Вже минуло 1664 дні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року. Тому, друзі, надіємося, що з кожним днем ми все ближче до нашої незалежності, до миру, спокою і перемоги завдяки нашим ЗСУ. Також сьогодні Міжнародний день демократії. 15 вересня щороку світова спільнота відзначає Міжнародний день демократії. Мета дня – привертати увагу на те, наскільки цінними для кожної особистості є свобода думки та виявлення своїх людських прав. Невід'ємною частиною свободи є рівноправ'я, прозорі вибори, де кожен може проявляти своє волевиявлення. Також сьогодні Всесвітній день Афро. День запроваджено завдяки ініціативі активістки Мішель Делеон з метою підкреслити і відмітити натуральні затиски темношкірих спільноти людей змішаної раси також, які є унікальною та самобутньою частиною культури. Так, друзі, що ще сьогодні? Також скажу я вам, що 15 вересня – День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ. Професійний свят українських військових, які забезпечують захист від загроз зброї масового знищення. Важливий день – Міжнародний день боротьби із лімфомами, День підвищення обізнаності про злоякісні захворювання саме лімфатичної системи. А також сьогодні народився Google. Річниця реєстрації домену Google.com в 1997 році. Це якраз і відбулося. Ну і Міжнародний день крапки. Свято креативності, самовираження і віру у власні здібності, яке надихає людей будь-якого віку робити перший крок до творчості. Навіть якщо це маленька крапка, символ початку великого шляху. Свято було започатковано в 2009 році на основі книги «Крапка» англійського письменника і художника Пітера Рейнольдса. Так що такі, друзі, справи. Якщо 15 вересня у вас день народження, а у мене такі близькі люди є, то обов'язково привітайте, перекажіть величезні вітання, щирі, одне одному, або просто надихніть на приємний вівторок. Чому б і ні? Тут і зараз зробіть комусь усмішку на обличчі. Вайбер 067 704 114, Телеграм, WhatsApp, Фейсбук, Інстаграм. Я чекаю вас усюди.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшопі з психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

Сп'яджу на годинках, ще раз доброго ранку, всім, хто вимкнув хвилі 101.4 FM, вже вам вже гарного настрою, позитивних емоцій від старту цього дня, зрештою. Нехай день буде вдалим. Ну, а зараз ми поговоримо про ті три ранкові звички, які від початку дня можуть нашкодити вам і вашому здоров'ю. А то ще не назвали такі три головні звички, які шкодять здоров'ю. І перше – це пропускати сніданок. Досить часто багато людей вважають за краще не снідати сам. Ми вранці, тільки там прокинулись, а зробили свою рутину ранкову. Вчені повідомили, що ця звичка насправді дуже шкодить здоров'ю. Проведено дослідження серед добровольців, одна частина людей повноцінно снідали протягом тижня, інша пропускала прийом їжі, і з'ясувалося, що люди, котрі їли вранці, швидше спалювали калорії. Так, мало того, у першій групі людей рівень глюкози в крові став нижчим. Також зазначено, що люди, які пропускають сніданок, мають на 87% вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто вранці їсть. Друга погана звичка – кава перед їжею. Британські вчені заявили, що чорна кава впливає на рівень кортизолу в крові, і тому його не можна вживати. Не можна пити каву перед сніданком. Краще випити чашку гарячого напою вже після того, як ви поїли. Ну і сік на сніданок. Особливо пакетовані соки, шкідливий продукт. В них немає клітковини, але при цьому багато цукру. Вчені розповіли, що вживання солодких соків та напоїв зранку підвищує ризик розвитку діабету на 16%. Краще їсти свіжі фрукти. Тому такі от три звички допоможуть вам налагодити здоров'я і його не споплюжити, так, не зганьбити, і не зробити все для того, щоб ви відчували себе добре. Це дуже і дуже важливо. Ну і ще дуже важливо повноцінний сон, бо куди без цього, тому я вам скажу саме про велюр. Велюр подарує вам неймовірні емоції від сну з їхніми меблями. Скажу, що дивани, ліжка, столи, стільці у велюрі є, меблі, які створюють особливу атмосферу такого домашнього тепла. Завітайте вулиця Володимира Великого 7 і обирайте ті меблі, які насправді вам до душі. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Я думаю, ви погодитесь зі мною, що у красивому місці навіть ранки можуть відчуватися красивіше, навіть якщо погода сумна. Тому саме житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує вам довкола красу, тишу, улюблена кава і краєвид, яким хочеться насолоджуватися без поспіху. ЖК «Ядро» – це краса, в якій починає десь має кожен день вашого прекрасного життя. Тому для того, аби оглянути своє майбутнє житло, я рекомендую вам, звісно, записуватись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро», Другобич, вулиця Шептицького, 23. Це була реклама.

Маю величезні сподівання, що ваша година перша ранкова, так, в нашій компанії минула, ну, дуже добре, позитивно і з гарним настроєм. Якщо ні, то я обіцяю виправлятися до 15-ї однозначно. Будемо покращувати настрій гарною музикою, приємною компанією. Ну, а просто зараз підсумуємо цю годину корисної інформації. Адже зранку ми з вами щось завжди плануємо і хочемо, щоб ті плани реалізувались. Тому так вам і побажаю. І скажу, що саме у торговому центрі «Шах» вам вдасться реалізувати всі свої задуми в оселі. Вам потрібна якісна сантехніка та керамічна плитка, перший поверх, квадратний метр. Якщо ви хочете світильники, бра і лампи, то вам в «Артсвітло» та «Ардекор». А на другому поверсі – «Нью меблі». Окрім меблів, обирайте німецькі якісні ортопедичні матраци, текстиль, постіль. Все за доступною ціною. І також двері фірми «Роду» з'явилися в продажі. Нагадую, що торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Обов'язково завітайте. А ще обов'язково дочекайтеся 10-ї, бо вже за 3 хвилини у нас найсвіжіші та найперші новини вівторка, 15 вересня від Софії Савчин. Будьте з нами.

На годиннику вже рівно 10-та, на календарі вівторок, 15 вересня. І в ефірі твого радіо перший випуск новин за сьогодні. З вами Софія Савчин, вітаю!

0: Армія Російської Федерації запустила по Україні 200 безпілотників. ППО знешкодила 187 з них. Є влучання на 7 локаціях, заявили в повітряних силах ЗСУ. Відомо, що в Києві 8 постраждалих внаслідок російських атак. ОДСНС зазначають про пошкодження в Оболонському, Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах. Є влучання у 2 нежитлові будівлі і по території АЗС. Це вже друге влучання в АЗС в столиці за сьогодні. Над територією Литви вночі винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів з території Білорусі. А в Російській Федерації через удари дронів та ракет пошкоджені НПЗ в місті Сизрань і склад Озон у Таганрозі. Україна офіційно це ще не коментувала.
1: Новини.
0: Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, а через затримку ухвалення необхідних законопроєктів Україна ризикує втратити значну частину міжнародного фінансування. Прем'єр закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Уряд офіційно направить всім нардепам та профільним комітетам графік з чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Президент Володимир Зеленський теж у свою чергу закликав народних депутатів вже цього тижня ухвалити відповідні закони, від яких залежить надходження коштів до державного бюджету України.
1: Новини.
0: На Тернопільщині викрили податківців на хабарях та вимаганні відкатів. Заступниця начальника обласної ДПС разом з керівником одного з підрозділів знаходили в компанії нібито багатомільйонні порушення, а потім за гроші пропонували суттєво знизити штрафи. Навесні і влітку вони отримали 75 тисяч євро від представника двох компаній. У червні, за версією слідства, зажадали ще 11,5% від 14,6 мільйонів гривень ПДВ за те, щоб компанія без проблем отримала ці гроші з бюджету. Обох затримали, коли через посередника їм передавали черговий хабар. Тепер їм оголосили підозру, за це може загрожувати до 12 років за ґратами.
1: Новини.
0: В Трускавці тимчасово не працює бювет. Вночі Росія здійснила чергову терористичну атаку, внаслідок якої було пошкоджено сервісний дата-центр, який, зокрема, обслуговує і бювет, і мінеральних вод в Трускавці. Сьогодні зранку через це відпуск мінеральної води «Нафтуся» та інших мінеральних вод в бюветі не проводився, бо фізично і технологічно не було можливості запустити цей процес, інформують в Трускавецькій міській раді. То в Трускавецькі лікувальні води працюють над найшвидшим вирішенням цієї проблеми і перепрошую споживачів за тимчасові незручності. У КП «Дрогобич» водоканал розповіли про ситуацію з водопостачанням мікрорайону Млинки в Дрогобичі. Більшість мешканців цього мікрорайону власним коштом підвели воду до осель і встановили прилади обліку. А для мешканців кількох вулиць, де водопостачання до приватних будинків не підведене, а води в криницях через аномальну посуху не стало, відновили роботу водозабірної колонки на вулиці Олени Теліги, 18. Нею користуються мешканці окремих будинків, що розташовані в радіусі 1,5 кілометри. Для жителів вулиці Руданського, які раніше отримували водопостачання з водозабору «Уріж», тепер організоване підвезення води автоцистернами. Наступний такий завіз планують сьогодні. Всім бажаю продуктивного вівторка. Будьте на твоєму. Почуємося з новинами об 11:00.

0: що, мої хороші, давайте про погоду детальніше далі дізнаватися. Я нагадаю, що сьогодні, 15 вересня, вівторок, і цей день в регіоні буде хмарним та з дощем. Отака сумна осінь настала. Так, 13 маємо за вікном, максимально буде плюс 19 та плюс 10 вночі. Завтра у нас екватор тижня, середа, 16 вересня, плюс 24 на день, плюс 8 вночі, хмарно, з прояснням та без опадів. Повернемось до Макс Дентал, так, партнера нашого метеопрогнозу, і взагалі, що тут все починається. Ви знаєте, в чому різниця між золота та дірою, і справді подбати про зуби, в тому, що бачить лікар. У Макс Дентал лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Скинуть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви розумієте, з лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними, не тільки те, що були сьогодні, а й те, що можна гадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійно, впевненість собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Max Dental, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: На правах реклами. Є радіо.

14 на годинниках України, час летить шалено швидесенько, друзі. Я вам скажу, що дуже важливо якраз цінувати цей час, цінувати своє життя. І, звісно, насолоджуватися ним сповна і жити в достойних, красивих умовах. Якщо ви задумаєтесь про придбання квартири, але розумієте, що вам не вистачає всіх коштів, то не проблема, адже ЖК «Ядро» кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя», тому ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний парк, паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі, спортивні майданчики, то навіть не все, що я вам могла назвати, бо найкраще буде вам самим переконатись, наскільки круто жити в ЖК «Ядро». Дрогобич, вулиця Шептицького, 23, а запис на огляд за номером 068-551-5155, 068-551-5155.

0: є радіо. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalas запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalas. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче – у Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове – бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: 10:26 на годинках. Час летить шалено швидко. Я дуже сподіваюся, що у вас гарний настрій. Ви працюєте і маєте сили для роботи. Якщо ні, можливо, ви не поснідали, то, друзі, задумайтесь і оберіть особливо щось унікальне, скажімо таке, як Довбуш. Бо є місця, куди приходять просто поїсти, а є локації, куди повертаються за справжньою смаковою атмосферою. Тому Довбуш якраз така локація. У них випікають піцу у легендарній дров'яній печі Валеріані. Температура 450-500 градусів Цельсію. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, в Довбуш готують зі свіжесеньком м'яса власного помелу, без зайвих компромісів та субпродуктів. Соуси на основі натурального йогурту без майонезу, а також ніжні крем-супи, смузі, напої, кебаби, салати. Скористайтеся доставкою, якщо не маєте можливості завітати, і улюблені страви прийдуть просто до вас. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Військовим знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш у Дроговищі, вулиця Грушевська, 57/10.
1: В рамках реклами.
0: Так, ми далі, друзі, послухаємо хіт Альони Маргалівою «Музиком». Так, а за декілька хвилин ми будемо з вами ближче, майже спілкуватимемося. В програмі «Привітів та привітань» маю тут декілька іменинників, тому буду залюбки всім передавати вітання і бажати всього найкращого. А вам нагадаю контакти, ви можете завжди написати нам в вайбері, в телеграмі, в ватсапі, чи в фейсбуці, чи в інстаграмі. Номер 067-704-101-4. Я

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А що, якби улюблена іграшка могла піти з тобою на вечірку? Тож, 17 вересня о 15-й теді-паті з улюбленою іграшкою «Зефірки» – це можливо. Теді-паті – це вечірка, де головними гостями стають улюблені іграшкові друзі, маленьких гостей. Беріть свого ведмедика, зайчика, котика чи іншого улюбленця і разом гайда танцювати, грати і проходити веселі випробування. В програмі о 15-й знайомство з іграшкою 15-15. Пізнай свого улюбленця 15-30. Що вміє моя іграшка 15-45. Іграшковий караоке батл і о 16-й обійми теді й веселі танці. Нагадую, 17 вересня о 15-й готуйте улюблену іграшку. На неї вже чекає справжня вечірка, а насправді кількість місць обмежена, тому бронюйте участь заздалегідь. Дорогого Череневицька 5А «Зефір» для вас.
2: На правах реклами.

0: А зараз час спілкуватися. Тому, друзі, так, я маю привіт тут від Наталії, яка вже усім гарного настрій, позитивного дня в такий хмурний день, похмурий день. Так, Наталочко, навзаєм позитивного дня і гарного настрію. Доброго ранку, Іринка, рада вас чути, похмуру погоду, бажаю усім бути світлими в прямому і переносному значенні. Вітання усім слухачам та вдалого дня. Настрій на висоті, круто несемось на драйві. Головне не збавляти темпу, що Оксі наша постійна слухачка. Тому, Оксі, однозначно, ви праві в кожному написаному слові. Дякуємо за ваш позитив, світло і за гарні емоції. Добрий день, ми любимо твоє радіо. Хочу вам сказати велике дякую за вашу працю і роботу. Ви справжні професіонали своєї справи. І хочемо сьогодні привітати друга волонтера, людину з Великої Вітри, В'ячеслава Ярославовича Хомана. І хочемо коротко сказати про цю людину із великим серцем. В'ячеслав, бізнесмен, але про те, що він дуже зайнятий, він дуже допомагає нашим військовим хлопцям, відколи почалася повномасштабна війна. Його серце сколихнулося, він думає недовго, він не словом, а ділом за ці роки війни на постійній основі допомагає військовим, грузить, возить, носить, відправляє все за свої гроші, заправляє військові машини, донатить. В нього завжди знайдеться час для хлопців. І сьогодні він святкує свій день народження. Тож хочемо йому сказати величезне дякую, друже, за твою підтримку і допомогу. Хочемо побажати тобі міцного, як граніт, здоров'я, великої любові, щасливого кохання. В'ячеслав, хай твоє серце буде наповнене радістю, спокоєм, комфортом. Наша волонтерська команда Трускавець, Львів, Київ тебе дуже цінує і поважає. Дякуємо тобі за дружбу і щирість, чесність і справедливість. Зараз мало таких людей, як ти, але ми тебе також хорошого такого знайшли. Тому живи, кайфуй, плануй, літай від щастя, бо ти його заслужив у Бога. І найголовніше, наші хлопці майже з усіх напрямків просили привітати В'ячеслава Ярославовича із ним народження і сказати йому величезне дякую за працю і допомогу. Вони його дуже поважають, шанують і цінують. І поставте для нього красиву композицію для цього родинника нашого. Нехай він відчує, що ми його цінуємо і поважаємо. Такі найщиріші, найтепліші слова летіли для В'ячеслава Ярославовича Хомана. І, звісно, ми долучаємося до кожного слова, написаного вами. Вам здоров'я, щастя, усмішок, радості. І нехай кожен день вашого життя буде для вас особливо приємним. Звісно, що лунатиме вітальна композиція ще й від твого радіо. Ну, а далі ще одне таке вітальне слово від колективу твого радіо лунає для іменинці нашої коліжанки, так? Олександри Возняк. Сьогодні у нас особливий привід для теплих слів, адже день народження святкує наша колега, людина, яка є невід'ємною частиною нашої родини твого радіо. І хочеться побажати вам, щоб в житті у вас завжди було місце для радості, для приємних зустрічей, щирих людей і моментів, які хочеться запам'ятати і закарбувати назавжди. Нехай поруч будуть ті, хто любить, хто цінує, підтримує. Нехай у домі панує тепло і затишок, а в серці спокій і гармонія. Тому бажаємо вам міцного здоров'я, здійснення мрій, нових красивих сторінок у житті і багато причин усміхатися. І нехай кожен рік новий дарує не просто ще одну дату, а ще більше моментів щастя, любові і можливостей. Тож від всієї нашої радійної родини з днем народження для вас, пані Олександра. І нехай ваше життя звучать красиво, легко і на такій щасливій, приємній ноті. Найщиріші вітання для вас.
1: Незважаючи на походження,

0: А так, щоб разом усім зібратися за святковим столом, треба подумати, де ж обрати той стіл. Нема що думати, треба обирати у м'якій лінії. Столи, дивани, ліжка, стільці, світильники і люстри. Навіть є великий двоповерховий салон, ще й безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія меблі для моментів, що мають значення. Дрогобиш 305 навпроти газової.
1: На правах реклами.

0: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

А ви знаєте, що вже 23 вересня відбудеться осіннє рівнодення, і ця дата відкриє новий такий період для вас. І скажу, що день стає рівним ночі, енергія природи змінює свій напрямок, відбувається перехід від зовнішньої активності до внутрішнього спокою. Настає час збирати плоди своїх зусиль за цілий рік. Тому треба, друзі, очищати простір навколо себе, корисно позбутися старих речей і завершити розпочаті справи. Це допоможе звільнити місце для нових можливостей. Тому на 23 вересня якраз відбудеться оце осіннє рівнодення. Можливо, щось відбудеться таке приємне у вашому житті. Однозначно, зміни мають настати. 10:50, якщо ви на ці зміни вже готові в цей час, то нема що наважуватись. Треба завітати саме до торгового центру «Шах» і обрати найякісніші речі для свого затишку, затишної оселі. Квадратний метр пропонує сантехніку і керамічну плитку за доступною ціною. Арсвіто та Ардекор – це світильники, бра, лампи, які доповнюють інтер'єр красою, збагачують ваш дім. Ну, а на другому поверсі – нью меблі. Окрім меблів, обирайте постіль, текстиль, ортопедичні матраци і також двері фірми «Родо» з'явилися у продажі. Торговий центр «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. О правах реклами.

0: У Києві стало відомо про загиблого внаслідок ранкової атаки Росії. Про це повідомив мер Кличко. У лікарні помер один з постраждалих. Чоловік був госпіталізований у тяжкому стані. У Сумах герань-2 вдарила по приватному будинку, поранений 15-річний підліток. На Харківщині Росія вдарила кабом по Ізюму. Там поранений літній чоловік, пошкоджений будинок. Також у Купітольці через обстріл пошкоджені ще 3 оселі. Сили оборони розпочали наступ на півночі Донецької області. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу. За словами Андрія Білецького, бійці вже зачистили від інфільтрації Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру і звільнили середнє. Зачищено 75 квадратних кілометрів, ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Операція називається «Вівальді».
1: Новини.
0: Трьох так званих хакерів з Дрогобича, які продавали дані росіянам, будуть судити. Встановлено, що схему отримання прибутку від продажу чужих акаунтів онлайн-платформи Roblox організував 19-річний дрогобичан. Залучив він двох 22-річних товаришів. Як інформує Львівська обласна прокуратура, ролі в злочинній групі були чітко розподілені. Схема передбачала кілька етапів. Спершу треба було отримати доступ до облікових записів користувачів. Після цього спільники викрадали сесійні токени, що давало змогу входити до чужих облікових записів без пароля. Отримані дані завантажували в спеціальну програму, там відбувалася перевірка, чи ці ключі працюють і чи відкривають доступ до сторінок користувачів. Якщо вхід був успішний, то одразу підраховували вартість акаунту. Їх цікавили ігрові предмети, рідкісне спорядження та віртуальні гроші на балансі. З травня минулого року по квітень цього року учасникам групи вдалося таким чином отримати дані понад 610 тисяч користувачів платформи Roblox. Один обліковий запис продавали орієнтовно за 70 російських рублів. Відтак реалізація могла принести більше 20 мільйонів гривень прибутку. Після отримання оплати на криптогаманці учасники злочинної групи легалізовували незаконний прибуток. Загалом вони відмили майже 2,4 мільйони гривень, обмінявши криптовалюту на гривні та перевівши на власні рахунки для особистого користування. В квітні злочинна діяльність групи була припинена.
1: Новини.
0: Львівський активіст, волонтер та мовний діяч Святослав Літинський домігся зміни російської назви популярних цукерок корпорації «Рошен» «Слівки-Лінівки». Для цього йому знадобилося 14 років. Впродовж них він регулярно звертався до «Рошен» з листами про необхідність перейменувати солодощі. У відповідь отримував відмови чи ігнор. Тепер солодощі назвали «Лінива корівка». Зміну вже підтвердила офіційна сторінка «Рошен» у Фейсбук. В пості про нову назву для популярних цукерок вони опублікували одне речення про те, що в нас корівки люблять відпочивати, і кілька фотографій корови на пасовищі і нову етикетку з новою назвою цукерок. Такі от справи. Наступна порція новин буде вже о 12:00. Тепер в ефір чекайте повернення Ірини Навроцької.

0: Вітаюся вже у новій годині. І про погоду пропоную далі дізнаватися. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Про них детальніше. Сьогодні у нас вівторок, 15 вересня. День обіцяє бути хмарним. І з дощем 19 на день, плюс 10 вночі. Середа, 16 вересня, 24 на день, плюс 8 ночі, хмарно, з проясненням та без опадів. Четвер, хмарно, суцільно, плюс 23 на день, плюс 12 вночі. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію облякає багатьох. Незнання, скільки все триматиме, як все пройде. Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу робить тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе, де кістка, нерв, судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи. Не на око, а до міліметра, тому менше травм, менше набриків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого, і головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Запуститись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогоба, Шевченка, 26.
1: О правах реклами.

0: я якраз вам розкажу і видам всі секрети прекрасного житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», бо мені хочеться, друзі, щоб ви відчували себе впевнено кожного дня, щоб ви прокидалися в гарних умовах, з гарним настроєм, то куди без цього. А для цього є житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Тому закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, велопарковки. Великий вибір, переваг, усе для вас. Тому обов'язково завітайте на огляд і переконайтеся, що всюди добре, але у вас буде найкраще. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 700.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Цікава стаття, мені трапилась, тому з вами ділюся з рибки. Виявляється, що жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам. Чому? Тому що вони частіше використовують мозок. Я не знаю, друзі, але ж в соцмережах часто пишуть про додаткові 20 хвилин, адже жіночий мозок нібито працює складніше. Надійних доказів саме такого пояснення немає. Припущення для більшості дорослих рекомендація однакова. Регулярно спати щонайменше 7 годин. Індивідуальна потреба залежить від віку, здоров'я, навантаження та якості сну. Деякі дослідження показують, що жінки в середньому сплять трошки довше. В одному великому аналізі молодші жінки спали приблизно на 17 хвилин більше за чоловіків. Але це не доводить, що кожній фізіологічно потрібні саме додаткові 20 хвилин. Як це працює? На сон впливають режим, робота, батьківство, стрес, біологічні особливості. Теза, що жіночий мозок щодня активує більше зон і тому потребує довшого відновлення, немає наукового підтвердження. Але безсоння справді частіше трапляється в жінок. Якість сну також може погіршуватися, погіршувати гормональні зміни під час менструального циклу, вагітності, після пологів і період менопаузи. І важливий нюанс: втома навіть після достатньої кількості годин не обов'язково означає перевантажену нервову систему. Можливі також глибина, безперервність сну. Якщо виснаження не минає, то варто шукати реальну причину разом вже із професіоналом, так, з лікарем. Висновку: жінки можуть частіше мати проблем зі сном і в середньому спати трішки довше, але універсального правила, що жінкам потрібно на 20 хвилин більше сну, наука поки не підтвердила. Тому це всього лиш таке твердження і припущення. 11:24 на годинках. Друзі, я думаю, що вже можна цілком зробити таку невеличку перерву, так, на щось смачнесеньке. Такий період ланчу у нас вже. Ну, а я підкажу, що ж посмакувати. Можна піцу замовити в Добуш, можна кебаб, салат, бургер. Все у них є, крем супи, смузі. Якщо ви хочете замовити, то скористайтеся доставкою. Номер 097-630-84-84. Взагалі, від 600 гривень доставка безкоштовна. Для військових знижка 15%. Тому вам бажаю смачного і обов'язково обирайте Добуш.
1: О правах реклами.
0: Підтримлю далі від Нікіти Кисельова в нашому ефірі. А скоро ваші привіти і привітання, тому не забудьте написати приємні слова одне одному, змовити якусь любну пісню і просто зробити цей день більш позитивним. Я чекаю.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів.
2: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

Мої любі, а давайте тепер спілкуватися. Пише нам Христина, позитивного настрою всім бажаю. Прошу якусь позитивну пісню, бо щось геть, то погода не тішить. Ви знаєте, все так не буде, тому, Христю, вище носа, все буде добре. І нехай ваш настрій не залежить від того, що ж там відбувається за вікном. Також Наталія пише, гарного дня, бажаю своєму найкращому у світі чоловіку Олежику, з яким я дуже сумую, якого я дуже люблю. Поставте для нього щось дуже гарне, романтичне, звісно. Перекажемо всі вітання для вашого чоловіка, ну і поставимо якусь особливу пісню для вас. Добрий ранок, вітання усім, хто ще хоче літа, гарного настрій, багато приводів для посмішок. Поставте, будь ласка, якусь пісеньку про літо і тепло. Гарного дня написала Марія нам. Марія, я вам поставлю цю композицію від Древо, бо вона мені асоціюється особисто з літом. Я не знаю, як вам, але в будь-якому разі нехай вона подарує вам успішку, тепло і якісь поверне такі приємні моменти, які були у вас цього літа.

0: неділі в ефірі романтики, то зараз ця романтична композиція від Ості та Клавдії Петрівни буде в нашому так звучанні. Так, і ще б хотіла нагадати, що дуже і дуже важливо цієї осені створити собі такий затишок, романтику і легкість у своїй оселі. Велюр допоможе з цим питанням, адже м'які дивани, ліжка, столи, стільці і все за доступною ціною чекатиме на вас, щоб ви прийшли, обрали і насолоджувалися кожного дня у своєму домі. Велюр, вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі.
1: На правах реклами.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Пригадали цей хіт, так, рам-пам-пам, який був мега популярним декілька років тому. Ну, а вже 11.52 і час підсумовувати 11-ту годину корисною інформацією. Друзі, корисна інформація від нашого надійного партнера торгового центру «Шах», який ми однозначно вам радимо, адже саме у них вам вдасться зробити в оселі затишок, тепло і гармонію, так вам скажу. Перший поверх. Квадратний метр, де сантехніка і керамічна плитка. Артсвіто та арт-декор також на першому поверсі. Світильники, бра, лампи за доступною ціною. А от на другому – нью-меблі. Обирайте якісні надійні меблі, не за всі гроші світу. А також німецькі ортопедичні матраци, постіль, текстиль. І у них з'явилися продажі фірми якісної двері якісної фірми «Родос». Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: А правах реклама.
0: «Lady with Mojo», хіт початку 2000-х, далі в нашому ефірі, а о 12-й полудневі новини від Софії Савчин. Будьте з нами, повернусь дуже скоро.

Сили та екс-заступник голови ДСНС намагалися організувати в Україні низку терактів, а Зеленський підтвердив удари сил оборони по об'єктах в Росії. Полудневий випуск новин за мить в ефірі. Із вами Софія Савченко.

0: Вночі Російська Федерація атакувала локомотив неподалік кордону з Польщею на Волині. Про це Суспільному розповів заступник директора «Укрзалізниці» з пасажирських перевезень Олександр Шевченко. Тепловоз не був приєднаний до потяга, стояв окремо, локомотивну бригаду евакуювали завчасно. Президент Володимир Зеленський заявив про відповіді на атаки Росії по енергетиці і підтвердив удари сил оборони по НПЗ у Сизрані, а також влучання в Таганрозі по підприємству з виробництва дронів і по майданчику підготовки та пуску дронів в Орловському регіоні Росії. Також Зеленський зазначив, що є влучання в Чорному морі. Видання Financial Times пише, що перемовини щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах тривають вже деякий час. Проте Путін не хоче укладати угоду до наступання зими, бо, на його думку, удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити тиск на Київ і змусити його піти на поступки.
1: Новини.
0: СБУ інформує, що викрила екс-заступника голови ДСНС та очільника Чернігівської обласної організації відомої політсили, які намагалися організувати в Україні низку терактів, підпалів та замах на активіста. Учасники злочинної групи мали організувати, зокрема, підрив будівельного крана біля житлового комплексу в Чернігові. Після вибуху вантажопідіймач мав впасти на розташований поруч багатоквартирний будинок і на цивільні авто. Для реалізації злочину підшуковували виконавців, використовуючи особисті зв'язки в кримінальному середовищі. Насамперед цим займався ще один лідер угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку відомої громадської організації. На цьому етапі вже кожен їхній крок документувався співробітниками Служби безпеки. За результатами дій на випередження було проведено оперативну комбінацію, за допомогою якої вдалося інтегрувати підконтрольних осіб до складу злочинної групи та імітувати вибух. У такий спосіб співробітники СБУ також запобігли ще одному теракту, а саме підриву ТЦК на Прикарпатті, коли виконавці, нібито згідно з отриманими від організаторів інструкціями, виготовили саморобну бомбу, а потім закинули її у вікно адмінбудівлі. За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітникам СБУ вдалося імітувати вибух на території адмінбудівлі. Після цього експосадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови і ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду, які в 2024-му засудили його до 7 років тюрми за викрадення авто. Також колишній топ-чиновник замовив замах на місцевого активіста, блогера з Чернігівщини. Йому фігурант доручив прострелити кінцівки з вогнепальної зброї і облити сірчаною кислотою. Організатори всі отримали підозри. Заочно ж повідомили про підозру так званому спонсору цього угруповання, очільнику Чернігівського осередку політсили та його співробітнику, які за кордоном. Обох фігурантів планують оголосити в міжнародний розшук.
1: Новини.
0: Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що поштовий оператор перевірить оформлення відправлень, які відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко нібито надіслав директору НАБУ Семену Кривоносу та співробітникам САП. За словами Смілянського, на опублікованих Кравченком чеках видно, що відправлення оплачували готівкою у відділенні, хоча договором між «Укрпоштою» та Офісом генпрокурора передбачена безготівкова оплата. І на завершення. Через пункт пропуску Шегині-Медика вже з 20 вересня на понад рік призупинять в'їзд автобусів до Польщі. Обмеження буде тривати орієнтовно до листопада наступного року через масштабну реконструкцію польської сторони. Автобуси будуть скеровувати через Краківець-Корчова, Смільниця-Кросценко та Нежинковичі-Махольвіце. Для легкових авто і для іншого транспорту Шегині-Медика буде працювати у звичному режимі.
2: Наступні новини лунатимуть о 13:00. Почуємося.

0: І так, давайте говорити про погоду. А партнером медопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Клініка, яка дарує впевненість незалежно від того, що ж за вікном. Детальніше за мить про них скажу сьогодні. Вівторок, 15 вересня, буде хмарно. З дощем плюс 19 на день, плюс 10 уночі. Так, завтра у нас середа, 16 вересня, мінлива хмарність, плюс 24 на день, плюс 8 уночі. В четвер хмарно, з опадами, якщо завтра кажуть без опадів, то четвер вже з опадами, 23 на день, плюс 13 уночі. Продовжимо про Макс Дентал. І знаєте, ясно, це те, про що згадують останнім, а дарма. Кровить під час щущення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів, це не саме прийде. Це ясно, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому що кістка зникає під дією пародонтиту. У Макс Дентал клінік пародонтологи спершу складають вашу карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю, під анестезією. В результаті ясна перестають кровити, зникає запах і зубки знову стоять міцно, і дихати, всміхатись стає легко. Запроситись на консультацію Макс Дентал за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Мій того, кого дуже сильно хочеться, друзі. Ну і звісно, подарити собі гарні емоції. Гарні емоції вам гарантовані кожного дня у гарному місці. Йдеться про житловий комплекс бізнес класу Ядро. І подарунки бувають не лише з особливої нагоди, але й просто так. ЖК Ядро дарує теплу підлогу всім, абсолютно хто придбає трикімнатну квартиру. І ця тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі і навіть в гардеробі. Всі квартири. Сама квартира 80 квадратних метрів, продумане планування, будинок здано в експлуатацію, можна хоч завтра заселятися. Є такі державні програми, як є оселі, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК Ядро, вулиця Шептицького, 23 в Дрогобищі, тому телефонуйте чи пишіть в інстаграм Ядро Сіті, номер 068-551-5155. 068-551-5155, записуйтесь і обирайте ЖК Ядро, бо у них просторо, тепло та по-сімейному затишно.
1: На правах реклами.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане – в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: І знову ж таки ділюся з вами чимось таким корисним для вас, бо поговоримо ми про ті продукти, 5 основних, які їдять люди, які доживають віку 100 років. Що регулярно з'являється на столі людей, які доживають до 100 років? Дослідники звернули увагу на 5 продуктів із традиційного раціону довжителів в Сардинії. Отож, секрет може бути значно простішим, ніж здається. Дослідники звернули увагу на 5 звичайних продуктів, які регулярно з'являються в традиційному раціоні мешканців в Сардинії, і особливу увагу привернув гірський район Барбаджа. Він став один з перших районів, які віднесли до так званих блакитних зон, місць із винятково високою тривалістю життя. Зокрема, цей район вирізняється високою концентрацією чоловіків, які доживають до 100 років. Дослідник довголіття Ден Б'ютнер та проект Blue Zones виконує 5 продуктів, характерних для традиційного харчування сардинців. Водночас, жоден з них собою не може гарантувати довголіття, але одне із помітних місць у меню посідають боби фава. Вони забезпечують організм клітковиною, рослинним білком, а місцеві жителі традиційно використовують їх для приготування супів та рагу. Тож бобові дуже важливо і вживайте їх до свого, додавайте їх до свого традиційного раціону щоденного. Далі оливкова олія, дуже така звичайна складова місцевої кухні. Оливкова олія містить мононенасичені жири і широко використовується в середземноморському регіоні. До речі, на Сардинії не лише використовують під час приготування їжі, але й додають вже до готових страв. Наприклад, в рецепті місцевого мінестрони оливкова олія першого віджиму використовується і під час готування, і перед подаванням. Далі, традиційний хліб. Вуглеводи із традиційного раціону сардинців також не зникають. Один з характерних для острову продуктів – це пане карасау. Незвичайно тонкий хрусткий хліб, який упродовж поколінь був частиною харчування пастухів. Загалом основу традиційного місцевого меню становили зернові та хліб, бобові, овочі, фрукти. М'ясо їли рідше, переважно в неділю чи з особливої нагоди. Наступний продукт – це помідори. Вони – джерело вітаміну С, калію, використовують для супів, соусів, пасти. Входять також до, зокрема, різних супів. І діляться навіть рецептом простої сардинської пасти, до якої додають нарізані помідори, чесник, червону цибулю та оливкову олію. І ще, друзі, скажу вам, що ще до традиції Сардинії належить місцеве червоне вино Канонау, яке виготовляє з винограду Гренаш. Його традиційно вживають в невеликій кількості разом із їжею, часто в колі родини чи друзів. Так? Ну і якщо додавати цих декілька простих продуктів до раціону, то вам, звісно ж, вдасться удосконалити свій харчування, свій раціон. Це не гарантує вам дожити до 100 років, бо дослідження блакитних зон пов'язують довголіття не лише із переважно рослинним харчуванням, але й з регулярним природним рухом, також зниженням стресу, міцними соціальними зв'язками і близькістю до родини та відчуття мети, цілі у своєму житті. Все має бути поєднано. І тоді буде вам радість, спокій і довголіття. Отак я вам скажу. Друзі, танець пінгвіна далі від гурту Скрябін в нашому ефірі. 12.25 на наших годинниках. А до речі, про щось смачне і особливе, що буде дарувати вам гарні емоції, я вам розповім про Довбуш. Бо Довбуш пропонує вам дуже смачні салати. Кебаби на основі натурального йогурту у них в соусі, тому будьте певні, ніякої шкоди ні фігурі, ні організму. Також піца, яка проходить холодну ферментацію, тому хрустка скоринка, ніжна серединка і немає відчуття оцього вздутості. Не маєте часу, завітайте, скористайтеся доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84, 097-630-84-84, від 600 гривень замовлення, доставка безкоштовна, військовим знижка 15%, тому Довбуш запрошує також вас на вулиці Грушевського, 57/10.
1: О правах реклами.
0: А я ще й запрошую вас до спілкування дуже скоро, буду передавати привіти і привітання, тому ви знаєте, що робити: швидесенько писати нам, в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці чи в Інстаграмі, номер 067-704-100.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Однозначно сплануйте для своїх діток похід у «Зефір» 17 вересня о 15-й. Особливе запрошення чекають на вас і вашу улюблену іграшку в «Зефір Кідс». Беріть свого ведмедика, зайчика, котика чи будь-якого іншого пухнастика, адже в цей день вони теж будуть головними гостями у програмі «Знайомство з іграшкою». Також іграшковий караоке-батл, обійми Теді та веселі танці. Будемо грати, танцювати, веселитися, проходити круті випробування і дарувати одне одному обійми Теді. Паті, вечірка, на яку ваша іграшка точно не може прийти без вас. Беріть свого найкращого м'якого друга і приходьте святкувати разом. 17 вересня, це вже післязавтра о 15-й, «Зефір Кідс» у Другому чи Нарнавицькій 5. А усі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Обов'язково завітайте.
2: На правах реклами. Зефірний календар. Моє радіо.
1: А тепер перейдемо до ваших вітань. Пише нам Наталія. Гарного дня, твоє радіо бажаю вам. Поставте, будь ласка, дуже гарну пісню від Адель для моєї найкращої дружини Оленки, яку я дуже-дуже люблю. Знаєш, що вона точно буде рада, якщо послухає, що ви їй передали вітання, поставте їй якусь пісню від Адель. Однозначно передамо вам вітанечко і буде звучати Skyfall від Адель за декілька хвилин. Також привіт є від Наталії. Гарного дня усім бажаю. Особливе вітання моїм коліжанкам. Нехай працюється добре. Дякуємо. Так, і вам побажаємо гарного настрою і нехай вам легко працюється. Хочу привітати Мар'яну Кравців із днем народження, дорога наша кумася, з 38-річчям. Бажаю тобі невичерпної енергії, щасливих моментів і завжди вірних людей поруч. Нехай твій день буде сповнений радості, попереду багато нових звершень. А я додам, так, Мар'яночко, щоб кожен день в вашому житті був приємним, насиченим класними моментами, емоціями і спогадами. Тому далі ця вітальна композиція прозвучить для Мар'яни Кравців від кумів і, звісно, від компанії твого.

0: Справді, нехай падає небо, коли воно рушиться, ми будемо стояти стійко і надійно. Так йдеться про в цій композиції від легендарної, неймовірно талановитої, прекрасної Адель, що звучала щойно в нашому ефірі. До речі, про стояти стійко і про стояти босоніж. Друзі, чи можна ходити босоніж? Лікарі здивували. І про це пропоную поговорити. От прийшовши додому, багато хто насамперед знімає взуття і цілий день вже вдома в себе ходить босоніж. Що може бути природнішим, але є свої нюанси. Тверда підлога, плитка, ламінат не амортизують практично навантаження на стопи, тому однією з головних переваг у діді без взуття називають роботу м'язів стоп. І ходіння босоніж сприяє зміцненню внутрішніх м'язів стопи. Це особливо важливо з віком. М'язи стоп поступово можуть слабшати, а постійне носіння взуття повною мірою обмежує природну роботу. Водночас стан стоп безпосередньо пов'язаний із нашою здатністю нормально рухатись. І інша потенційна перевага, коли ми ходимо босоніж, стопи безпосередньо контактують із поверхнею, а м'язи активніше пристосовуються до руху. Тому нібито ходіння босоніж дає змогу шкірі дихати, але за наявності сприятливого середовища. Окрім того, відчуття різних поверхонь під ногами забезпечує додаткову сенсорну стимуляцію. Для деяких людей це може бути приємним та розслаблювальним відчуттям. Попри переваги, скажу я вам, постійно ходити босоніж корисно далеко не всім. Значення має не лише стан здоров'я людини, але й поверхня, якою пересуваєтесь. Особливо уваги потребують тверді підлоги, тому бетон, плитка, ламінат чи дерево практично не забезпечує амортизації, якщо довго стояти або ходити босоніж по них, то навантаження збільшується. Тому може от сприяти це втомі ваших стоп і вас в цілому, а в деяких людей навіть сприяти появі підошовного фасіту, так? Такий стан, фасіт, який подразнює, запалює вашу стопову тканину, яка проходить вздовж нижньої частини стопи, з'єднує п'яткову кістку із пальцями. Так що, друзі, вдома краще взувати тапки, домашнє взуття. І зручне домашнє взуття з підтримкою стопи допоможе краще розподіляти вашу вагу. І варто враховувати і ризик звичайних побутових травм, бо без взуття легше послизнутися на мокрій підлозі, легше вдаритися мізинчиком, так, як це буває дуже боляче, або наступити на якийсь гострий чи твердий предмет. Так що, захищайте свої ніжки і себе. А якщо ходити босоніж, то по травичці, по чомусь такому приємному, з відчуттям такої якоїсь гарними емоціями, так, що вам даруватиму. Ну, це вже влітку зараз, то не бажано. Так що, друзі, бережіть себе і бережіть свої стопи. Ну, а ще бережіть свій організм, зрештою, і своє тіло. Тому обирайте для себе якісні ліжка, на яких сон буде наче на хмаринках. Це гарантовано. Я рекомендую вам завітати у м'яку лінію, обрати такі ліжка, які даруватимуть вам приємні емоції. Дивани, які після важкого дня вас отак тепло обіймуть, і вам буде просто тепло, затишно і добре. Столи, з якими зберуться всі найближчі, також стільці, або без них ніяк. А ще світильники і люстри, великий двопоруховий салон, м'яка лінія чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Стрийська, 105, відразу навпроти газу. Раджу обов'язково до них завітати.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Блучка від кола на завершення 12-ї години. Якщо буде точно, 12:50. Час летить нестримно. Не забувайте, друзі, дочекатися 13-ї випуску свіжесеньких новин світу, регіону, країни в цілому. Так, від Софії Савчин. Я ж після 13-ї повернуся до вас. Ну, але перш ніж я залишу ненадовго твоє радіо, я хочу нагадати вам корисні інформації. Бо я знаю, що хтось планує свій тиждень з понеділка, хтось з вівторка. В будь-якому разі, якщо ви плануєте ремонт, і це вже дуже довго тягнеться, то нема чого відкладати. Вам потрібно надихнутися. Надихатися на якийсь ремонт можна і навіть треба у торговому центрі «Шах». Перший поверх, квадратний метр, сантехніка і керамічна плитка, світильники, бра, лампи, арт світло та арт-декор, а на другому поверсі «Ню меблі». Обирайте меблі для себе, для свого дому чи для офісу. Постіль, текстиль, ортопедичні матраці і двері фірми «Родос» також є. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Раджу завітати.
1: О правах реклами.

Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами данський військовий вертоліт. Новини 13-ї в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчан.

У Корабельному районі Херсона внаслідок російської атаки безпілотником вранці загинула 74-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Нагадаємо, що о 9-й окупанти вдарили також безпілотником по селищу Білозерка на Херсонщині. Внаслідок цього двоє чоловіків віком 38 і 60 років дістали вибухові травми. Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. За це проголосували 317 нардепів. Далі справа за президентом. Кравченко був генпрокурором з червня минулого року. Він подав у відставку після того, як НАБУ і САП опублікували розслідування про кришування шахрайських кол-центрів, яке за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора. На записах у справі фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби. З грудня 2020

0: 24 до червня минулого року головою ДПС був Руслан Кравченко. Вчора він повідомив, що підписав підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу та людині, що близька до голови САП Олександра Клименка. Після цього президент відсторонив Кравченка від посади генпрокурора. Російський фрегат обстріляв сигнальними ракетами данський військовий вертоліт. Одна пролетіла поруч. Вертоліт ВПС Данії фотографував російський фрегат, який перебував у міжнародних водах біля Гетцера. Данські військові уточнили, сигнальні ракети – це піротехніка, яку зазвичай використовують на морі, щоб привернути увагу. МЗС Данії викликало російського посла, аби обговорити інцидент. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фрідеріксен заявила, що не дивується такому інциденту, бо Росія випробовує і кидає виклик НАТО.
1: Новини.
0: Чугуївський міський суд Харківської області засудив уродженця Львівщини до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за замах на вбивство військового. В грудні молодший сержант у стані алкогольного сп'яніння двічі вистрілив побратима з автомата АК-74. Потерпілий отримав тяжке поранення шиї, але вижив завдяки своєчасній медичній допомозі. Вирок суду винесений 10 вересня, передає Львівмедіа. Його ще можна оскаржити. На Львівщині за незаконну рубку дерев до бюджету відшкодовано понад 900 тисяч гривень. Як інформує Львівська обласна прокуратура, мова про незаконну порубку 621 дерева порід сосни, осики та вільхи в урочищі Миша-гора у Яворівському районі. Порушення було виявлено працівниками Державної екологічної інспекції у Львівській області під час обстеження території. Земельна ділянка є комунальною власністю Івано-Франківської селищної ради і належить до земель запасу сільськогосподарського призначення. Відповідальність за відшкодування покладається на орган місцевого самоврядування.
1: Новини.
0: І на завершення, бювет мінеральних вод в Трускавці вже працює у штатному режимі. Нагадаємо, Росія здійснила чергову терористичну атаку на Україну, і внаслідок неї був пошкоджений сервісний дата-центр, який, зокрема, обслуговує і бювет мінеральних вод в Трускавці. Такі справи, такі новини 13-ї, о 14-й почуємося знову. В ефір зовсім скоро повернеться Ірина Навроцька.

0: 13.09 вже на годинниках. Ми говоримо про погоду. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологічна клініка Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує усмішку завжди, незалежно від погоди. Зами детальніше про них розповім. Скажу, що сьогодні, вівторок, 15 вересня, очікується хмарно і з дощем. 19 максимум на день, плюс 10 вночі. Те, що зараз без опадів, ще нічого не означає. Скажу вам, що ситуація може змінитися за лічні хвилини. Завтра у нас середа, 16 вересня, 24 обіцяють нам на день без опадів, хмарно з поясненням та плюс 8 вночі. В четвер плюс 23 на день, увесь день хтиме дощ. Плюс 23 на день, плюс 13 вночі. Ну і повертаюся до вас із важливою інформацією від Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як в кіно? Це реально без болю. Керамічні вініри, тонесенькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, від тоненьку керамічну оболонку, яка лягає на зуб як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри робить індивідуально в лабораторії за цифровим сліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляй зблизька природно. Не вставні зуби, а просто гарні. Можна виправити форму, колір, щербинки, сколи, кераміка не темніє від кави і вина, служить довгими роками, а при доброму догляді і десятиліттями. Тому радше записатися на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Astro. No.

0: Що, мої любі, повертаюся із корисною інформацією вам про важливе. Вже 13.13, і хтось вірить в таку магію чисел, і я кажу, що любить, звісно, загадувати бажання. А що вам заважає загадати щось заповітне і нехай воно здійсниться? До деяких бажань треба зробити декілька кроків. Зокрема, якщо вашим нагальним бажанням найближчим часом є придбання квартири, то треба бодай прийти оглянути своє майбутнє житло. ЖК «Етро» пропонує вам величезний вибір квартир, ну і все, закрита територія. По всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі, спортивні майданчики. То навіть не всі переваги ЖК «Етро» – це той простір, який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Ви, направду, відчуєте зміст фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». Записуйтесь за оглядом за номером телефону 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Знаєте, що друзі часто можна тепер побачити лавровий лист під чохлом телефона. І це не просто якийсь дивний тренд. Цьому є пояснення і насправді на для чого його туди кладуть. Останнім часом під прозорими чохлами смартфонів можна помітити доволі незвичну річ. Звичайний лавровий лист. Якщо спершу може здатися, що це якийсь черговий тренд з соцмереж, то прихильники такої практики вкладають у це зовсім інший сенс. Лавр здавна вважався символом перемоги, успіху і визнання. Ще в античні часи лавровими вінками нагороджували переможців, видатних воїнів, спортсменів та поетів. І звідси, до речі, входить і добре знайоме нам слово «лауреат». Такий от цікавий для вас факт. Згодом рослині почали припустити інші властивості. В народних віруваннях лавровий лист перетворився на своєрідний талісман, який пов'язують із захистом, із достатком, удачею та виконанням бажань. Пояснення, чому кладуть в прозорий чохол до телефону лавровий лист, дуже просте. Смартфон – це одна із небагатьох речей, яка практично постійно перебуває поруч з людиною. Ми беремо на роботу, навчання, зустрічі, подорожі, через нього спілкуємось, отримуємо новини, заробляємо гроші, вирішуємо багато справ. Тому прихильники цієї практики вважають телефон вдалим місцем для особистого талісмана, бо найчастіше кладуть лавровий листок до себе під прозорий чохол смартфону для злучення удачі, успіху, як символ фінансового добробуту і аби наблизити здійснення бажання. Так це чи ні? Попробувати можна. А що нам заважає, друзі? А раптом успіх, як то кажуть, сам прилине до нас і удача звалиться на нас із небес. Було би дуже добре. Спробувати можна однозначно. Ну і ще скажу я вам, друзі, що за будь-якого випадку удача супроводжує, нехай вас завжди. І успіх, і приємні якісь емоції, це дуже важливо. Ну і в погоні за чимось важливим не забувайте турбуватися про свій ментальний стан, душевний спокій і гармонію з собою і з тілом. Що, до чого це я веду? Та до чого, до того, що зараз, якщо ви працюєте, не забудьте пообідати і зробити собі такий смачний, якийсь таку смачну перерву. І рекомендую вам обов'язково обрати щось із Довбушу, адже Довбуш пропонує дуже смачні салати, а також кебаби з авторським соусом. Якщо ви любите бургери, то вони самі готують котлети, ніякого фабрикату, ніяких субпродуктів, соуси, як я казала, на основі натурального йогурту, також піца від 600 гривень. Доставка буде безкоштовна, військовим знижка 15%, тому замовляйте номер 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш – це смак, який створений із любов'ю до кожної деталі. Це була реклама, далі Робі Уільямс. You know me, в нашому ефірі. А дуже скоро ваші привіти і привітання. Ви знаєте, що робити. Швидесенько брати свій телефон і писати приємні слова одне одному і покращувати настрій в таку хмарну днину. Друзі, я чекаю на кожного із вас.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи. І нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097 102 02 90. 109. Повторюю, 097 102 02 99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла 10.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Вже 17 вересня, післязавтра обов'язково сплануйте собі похід у «Зефір», бо є особливе запрошення для ваших малюків. 17 вересня о 15:00 у «Зефір» чекають на вас і вашу улюблену Мику Іришку. Беріть свого ведмедика, зайчика, котика чи будь-якого іншого пухнастого друга, адже в цей день вони будуть теж головними гостями у програмі «Знайомство». Також іграшковий кероке батл та обійми Теді й веселі танці. Будете грати, танцювати, веселитися і проходити круті випробування і дарувати одне одному обійми. Теді Паті – це вечірка, на яку ваша іграшка точно не може прийти без вас. Тому, нагадую, вже післязавтра для ваших діток 17 вересня о 15:00 в «Зефір Кідс» відбудеться справжнє Теді-шоу. Так, Дрогобич Раневицька, 5А. І це була реклама.

Так, а ми тут маємо декілька привітів. Пише нам Мар'яна. Поставте, будь ласка, для мого чоловіка Андрія дуже гарну пісню про любов. Так, коротко і ясно, тому поставимо щось обов'язково від вас для нього. Ну і бажаю вам любові, гарних емоцій. Також привіт є від Андрія. Позитивного настрою для моїх колег з роботи. Нехай працюють та не запрацьовують. Поставте нам щось позитивне. Поставимо, обов'язково, що поставимо. Також вітання є від Зоряни, гарного настрою. Бажає Зоряна своїм найкращим коліжанкам Лілії, Наталочці та Оксанці. Люблю вас. Поставте нам, будь ласка, Маргариту. Поставимо, поставимо обов'язково. Ну і ще привіт всім другобичанам, а особливо дружині Марії, яка, надіюсь, слухає твоє радіо. Написав чоловік Андрій. І поставте щось українське веселеньке. Я думаю, що ця композиція дуже підійде під українське веселеньке, яке замовляли Маргарита вже в ефірі на своєму рідному. А наступні і вже завершальні привіти у нас менше як за годину, тому поспішіть сказати щось приємне одне одному.

Дуже глибока композиція від Вакарчука, зокрема від Кана Ельзи, називається «Мукачево». Так, вона якраз про межу між бути і здаватись, між чужою вигадкою і вашою реальністю, між тим, яким вас малюють інші, тим, ким насправді ви були і є. І хоча, як каже Святослав Вакарчук, ця пісня як автобіографічна, вона все одно про усіх нас, бо слухаючи її, кожен може знайти себе, кожен може згадати або усвідомити якісь власні Мукачева, Львови чи Подоли, так, як співається в цій композиції. В кожного з нас є розчарування, є втрати, є здобутки, є перемоги, і зрештою є оце власне я. І фокус у тому, що деякі люди знають, ким вони є, деякі шукають і не можуть цю відповідь знайти, а деякі взагалі над цим не замислюються. І дуже важливо знати, хто ви є, і це якраз вся глибина цієї композиції, весь посил. Тому, друзі, цю композицію ми точно будемо ще слухати неодноразово на хвилі 101.4 FM. Будемо думати про щось важливе, те, що завжди актуальне і потрібне для нас із вами. Вже 13.43 на годинках, час промайне дуже швидко, тому можливо зафіксувати мить і послухати корисну інформацію. А яку? А про таку, що дуже важливо дбати про себе, про свій спокій, свій дім і місце, де вам просто добре. А якраз дім – це місце, де кожен день має починатися гарно. Важливо, щоб у вашій оселі було і затишно, красиво, комфортно вам, зокрема. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створять таку атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани, стильні столи, комфортні ліжка, практичні рішення для будь-якого простору. Тому я раджу так вам завітати і обрати те, що вам відразу відгукнеться. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі. Це була реклама.

Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».

0: годинник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ви чули про тест фламінго? Так, це тест, який розповість, як саме ви старієте. Здатні стояти на одній нозі може багато розповісти про старіння. Однією з фізичних здібностей, що поступово змінюється з віком, є рівновага. Перевірити її можна дуже просто. Спробувати постояти на одній нозі. Цю вправу часто називають тестом фламінго. На перший погляд завдання здається елементарним, але для збереження такого положення організм має одночасно координувати роботу м'язів, нервової системи, зору та вестибулярного апарату. Тому здатність утримувати рівновагу може бути одним із показників того, як з віком змінюється фізична функціональність людини. Популярності тесту додали дослідники, виявили зв'язок між здатністю стояти на одній нозі і певними показниками здоров'я. Через це його нерідко називають способом визначити біологічний вік. Але буквально показати, наскільки старий організм, ця вправа не може. І результат насамперед характеризує рівновагу, а вже вона може давати додаткову інформацію про вікові зміни фізичних функцій. Насправді, утримання рівноваги – це складніший процес, ніж здається. Аби ми впевнено стояли на ногах, мозок має одночасно виробляти інформацію з кількох джерел. І на основі таких сигналів, всіх цих даних, так, якраз мозок постійно коригує роботу м'язів і допомагає зберігати стійкість. Розуміємо, що з віком злагодженість систем поступово погіршується, м'язи можуть реагувати повільніше на зміни положення тіла, і мозку стає складніше швидко обробляти сенсорну інформацію і на неї якось реагувати. Тому чому після 35 варто тренувати баланс? Якщо рівновага з віком поступово погіршується, це не означає, що не можна цей процес сповільнити. Баланс можна тренувати так само, як силу, скажімо, чи витривалість. Отож, скажу я вам, статичної стійки буде недостатньо, бо в реальному житті ми маємо зберігати баланс під час ходьби, поворотів, зміни напрямку та подолання перешкод. Тому тренування варто поступово ускладнювати, додавати рухи руками і ногами, змінювати положення голови, використовувати вправи з м'ячем, також танці важливі, силові вправи для ніг. І окремий напрям – це подвійні завдання, dual tasks. Коли потрібно одночасно рухатися і виконувати іншу дію, наприклад, іти і рахувати, підтримувати рівновагу і ловити м'яч, або реагувати на зовнішні сигнали. І саме такі вправи наближені до повсякденних ситуацій, в яких мозку доводиться одночасно контролювати рух та обробляти іншу інформацію. Так що, друзі, зараз можете собі стати на одну ноги, постояти якомога довше і перевірити себе таким чином на старіння. То таке. 13.53 вже на годинниках, час підсумовувати вже цю годину, ну і час слухати новини. 14 від Софії Савчин, раджу не пропустити. Я ж підсумую корисну інформацію від партнера нашого надійного торгового центру «Шах», бо хтось любить шопінг, хтось ні, але якщо це шопінг для оселі, то його люблять абсолютно усі, бо щось красиве завжди додає настрою і характеру вашому дому. Перший поверх, квадратний метр, де керамічна плитка і сантехніка. Також перший поверх, світильники і елементи декору в арт світлотардекор, а от на другому поверсі ню меблі. Обирайте якісні надійні меблі за доступною ціною, а також текстиль послів. Все це у торговому центрі «Шах», що на Грушевського 58 у Дрогобичі.
1: На правах реклами.

0: Росіяни дронами вдарили по Запоріжжю. Загинув чоловік, постраждали ще четверо людей. Там спалахнула пожежа, її вже загасили. Ворог вдарив по птахофермі на Одещині. Частина свійської птиці загинула. Пошкоджено дах з сонячними панелями. Виникла пожежа, розповіли в ОВА. 2013 кілометрів логістичних шляхів вже захищені від атак дронів. У Міноборони звітують, що від квітня 2025 року Держспецтрансслужба за завданням Міноборони облаштовує антидроновий захист найважливіших доріг. Паралельно підрозділи Держспецтрансслужби відновлюють покриття. З квітня цього року відремонтовано понад 600 кілометрів автомобільних шляхів. Наразі роботи тривають на 16 ділянках і на 41 ділянці вже завершені. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.
1: Новини.
0: Трьом жителям Києва повідомили про підозру в шахрайстві, жертвами якого стало щонайменше 32 людини з різних регіонів. У період з серпня 2024 до травня цього року завдано понад 3,4 мільйони гривень збитків. Як пише прес-служба Офісу Генпрокурора, підозрювані виманювали гроші в людей похилого віку, телефонували їм залежно від ситуації, представлялися лікарями, кардіологами, волонтерами військового госпіталю чи пасторами. Розпитавши про стан здоров'я, пропонували нібито лікування, біологічно активні добавки і настоянки. Потерпілих переконували, що ця продукція має накопичувальний ефект і згодом дозволить відмовитися від інших препаратів. Також розповідали їм про нібито закордонне походження продукції та швейцарську.

0: Пенсійно-страховий фонд. Окремим потерпілим, серед яких пенсіонери та люди з інвалідністю, повідомляли про нібито нараховані страхові виплати від 180 тисяч до 3,8 мільйони гривень. Але для отримання необхідно було сплатити нібито страховку, податок та військовий збір. Гроші потерпілі передавали під час отримання посилок у відділеннях поштового оператора. При цьому фактична вартість в місту становила близько 200-300 гривень, а платили за них від 9 тисяч гривень і більше. Найбільше втратила жителька Івано-Франківщини – понад 2 мільйони гривень. Інша потерпіла, пенсіонерка, віддавала всі заощадження і позичала гроші, аби оплатити чергову посилку.
1: Новини.
0: На Львівщині у Шептицькому суд оштрафував на 850 гривень двох жінок за неналежне виконання батьківських обов'язків через жорстоке поводження дітей з тваринами. За даними суду, передає Львівмедіа, 17 серпня їхні малолітні доньки біля міської лікарні скинули двох собак із значної висоти. З якої саме висоти і чи постраждали тварини, у постановах суду не зазначено. У Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія вручення премії Еммі. Головним тріумфатором став серіал у жанрі хорор-комедії «Бухта відьм». Проєкт від Apple TV переміг у 14 номінаціях, зокрема, як найкращий комедійний серіал. Так, він побив рекорд за кількістю статуеток за один сезон для комедій. Меттью Ріс здобув, зокрема, премію як найкращий актор першого плану в комедійному серіалі, а також отримав Еммі ще й як найкращий актор у міні-серіалі за роль у трилері «Звір в мені». І таким чином він став першим в історії актором, який переміг у двох акторських номінаціях за один вечір. Також у категорії «Найкращий драматичний серіал» нагороду вже вдруге поспіль здобув серіал «Піт». О 15:00, як завжди, буде підсумковий випуск новин, тож не пропустіть.

0: Так, я ще до вас на годину повертаюся в ефір на твоє рідне радіо. Мене звати Ірина Навроцька, і я далі детальніше розповім вам про погоду, як завжди, по традиції, на початок нової години. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це стоматологія, що дарує пацієнтам впевненість завжди. Так, за мить до них повернуся, скажу, що на завтра, середу, 16 вересня, чекається мінлива хмарність, але без опадів, 24 на день, плюс 8 вночі. Четвер, 17 вересня, плюс 23 на день, плюс 13 вночі та з дощем весь день. П'ятниця, плюс 18 на день, плюс 11 вночі, без опадів, але похмуро. Щодо вихідних, то в суботу без опадів, хмарно 20 на день, плюс 10 вночі, в неділю плюс 23 на день та з опадом у вигляді дощику. Важлива тема від Max Dental Clinic – брекети. Хтось думає, що це для школярів, а насправді прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рідні зуби потрібні в будь-якому віці. Тому скажу я вам, що криві зуби гірше чистяться. Між ними може застрягати їжа, звідси карієс і проблеми з яснами. Неправильний прикус з роками стирає зуби нерівномірно. Рівний зубний ряд – це охайна усмішка і зуби, які слугують довше. Тому враховують положення суглобу, знімають спазм з м'язів, і сучасні, і найбільш ефективні брекет-системи, які підберуть для вас після огляду кваліфікований лікар, що регулярно проходить навчання за кордоном. Також вирішують проблеми з прикусом дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це впевненість за будь-якої погоди. Звертайтеся. Дорогоба Шевченка, 26, шукайте у мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Уявіть собі, це вже половина вересня позаду. Так осінь швидесенько наступає. Я побажаю, нехай цієї осені з вами відбудеться щось дуже-дуже гарне і дуже-дуже приємне. Можливо, ця осінь буде плідною, щедрою для вас, і ви подаруєте собі життя в нових умовах. Цього вам і бажаю. Тому щодо умов красивих, вам точно варто завітати у відділ продажу житлового комплексу бізнес-класу «Ядро», бо для тих, хто мріє про житло зараз, а хоче розраховуватися поступово за нього, є програма «ЄОселя», тому ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном до 20 років, закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, басейн, спа-комплекс, зони барбекю, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. То не всі навіть переваги ЖК «Ядро», зрештою, це той простір, який створений з роботою про комфорт і якість кожного мешканця. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Ви знаєте, що у нас по плану? Скоро бути ближчими спілкуватися, тому мерщі і беріть свої гаджети і швидесенько кнопайте свій привіт і привітаннячко. Так, Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ми чекаємо вас абсолютно усюди. Ну і ще б хотіла нагадати, якщо ви не встигли пообідати, то не біда, можна замовити доставку, не маєте часу, то все приїде дуже швиденько для вас із довбуша. Якщо замовлення від 600 гривень, то доставка безкоштовна, знижка для військових 15%, номер для доставки 097-630-84-84, а що замовляти? А вибір величезний, піца з легендарної дров'яної печі Валоріані, бургери зі свіжесенького м'яска власного помелу, без зайвих компромісів субпродуктів, соуси на основі натурального йогурту без майонезу, крем-супи, смузі, кебаби, салати. Довбус чекає на вас у Дрогобичі на Грушевської 57/10.
1: У правах реклами.

Так, тут має декілька привітів. Тетяна пише нам, поставте, будь ласка, гарнесеньку пісню для мене і моїх коліжаночок. Хочеться тепла і гарної золотої осені. Я думаю, що все, Танечко, буде вам, дівчатка, привіт і позитивного настрою. Також від Марії вітання є. Гарного дня усім бажаю. Дуже хочу поставити, щоб ви поставили якусь позитивну пісню. Звісно, що будемо таке щось слухати. Також вітання є від нашої Оксі, слухачки, Іринка. Щось хочеться почути від Ірини Білик. Дякую, аж підскакую. Так, а що би то вам поставити, Оксі, якесь таке прекрасне? А я хочу послухати Ірини Білик пісню «Вперше». Точно, вона мені підіймає настрій, тому «Вперше» далі на твоєму рідному. Я вам привітик.

А ви знаєте, що зараз у цей час у нас відбуватиметься? Звісно, що такий бажаний розіграш квиточків у кінотеатр «Злата» і «Злата плюс». Елементарно все просто, є питання, є три варіанти, і після кодового слова «вперед» я чекаю правильну відповідь, яку надішлете нам на Viber номер 067-704-101-4, тільки після слова «вперед». Що ж до 16 вересня в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можна подивитися? Отож, комедія, романтика, сімейний, «Потяг», «Червона рута», анімація сімейний, «Пригоди», «Відважний Давид проти велетня», також драма, комедія, романтика, фентезі, «Практична магія 2», анімація сімейний, комедія, «Койот проти Акме», ще комедія, сімейна анімація, «Звіроферма, місія на виживання», також анімація, сімейний, комедія, «Тед, мандрівник і магічна лампа», також комедія, пригоди, екшен, «Справжній герой» і драми, пригоди, трилер «Над безодною 2». Друзі, я зупинила свій вибір сьогодні над фільмом «Над безодною 2». Саме питання стосуватиметься його. І йдеться про те, що після трагічної загибелі сестри Джакс Гантер вирушає до якоїсь країни, аби здійснити останню мрію – підкорити небезпечну гору Кван. Разом із подругою Лізою та місцевим гідом вона опиняється в смертельній пасті на висоті 1000 метрів над прірвою. І аби вижити, Джакс доведеться пройти на напівзруйнованій дощаній стежці і нарешті подолати власні страхи. Тож, питання стосуватиметься якраз країни, до якої вирушає Джакс у цьому фільмі «Над безодною 2». Три варіанти відповіді. Нагадую, наш вайбер 067-704-1014. І тільки після слова «вперед» я чекаю на правильну відповідь. Отож, питання звучить так. До якої країни вирушає Джакс у цьому фільмі? Тут три варіанти. Мексика – перший, другий варіант – Таїланд, третій варіант – Австралія. Вперед!

Власне, відповідь Таїланд правильна, так? Саме Джак вирушає до Таїланду, де планує пройти небезпечним маршрутом по горі Квен, так. Ну і, друзі, скажу я вам, що перемагає слухачка Вікторія, номер якої завершується цифрами 278. Вікусь, я вам таке повідомлення. Відповідь Таїланд правильна, ви були першою, тому вітаю. Саме квитки до кінотеатру «Злата» і «Злато плюс» сьогодні дістаються вам. А усім решта побажаю успіху. І що ще хочу вам нагадати? Нагадати про те, що дуже важливо турбуватися про себе. Ну, а так м'яка лінія про вас потурбується дуже, якщо ви хочете отримати такі м'які обійми теплих, таких ніжних тканин, вашого дивана, ліжка, то завітайте і оберіть меблі, які будуть збагачувати ваш дім гарними емоціями і наповнювати вас. Тому Острийська 105 на протигазу, м'яка лінія саме для ваших потреб. Безвідсоткове стимулювання у них, до речі, також є. І це була реклама.

0: Реклама. Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Час підсумовувати 14-ту, і, друзі, говорити корисну інформацію вам на завершення мого ефіру. Так, бо я хочу вам нагадати, знову ж таки, що дуже-дуже важливо нам із вами турбуватися про себе і про простір довкола себе, наповнювати гарними емоціями себе. То якщо для вас шопінг – це про дуже гарні емоції, то завітайте до торгового центру «Шах» і оберіть все найкраще для себе і своїх близьких. Метр квадратний, керамічна плитка і сантехніка, арт-світло та арт-декор, світильники, бра-лампи за доступною ціною. А на другому поверсі – нью-меблі. Меблі для дому чи офісу, постіль, текстиль та ортопедичні матраци. «Шах» – це локація шоу Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Так, я дякую вам за сьогоднішній ефір. На цій такій позитивній ноті будемо підсумовувати, ставити таку крапку на день сьогоднішній. Але ви не перемикайте, дочекайтеся 15-ї, бо послухайте підсумкові новини від Софії Савчин. В ефір врається Елвіс Преслі. Ну, і я бажаю вам вдалого продовження цього дня і цього тижня. Бережіть себе, цінуйте себе і любіть себе. Мене звати Ірина Навроцька, я дякую, що сьогодні були на хвилі 101.4.

0: Генштаб підтвердив удари по двох важливих об'єктах у Російській Федерації. Цієї ночі сили оборони вдарили по Сезранську МНПЗ в Самарській області. Там спалахнула пожежа, горіла установка первинної переробки нафти АВТ-6 і резервуари. Завод входить до Роснафти і виробляє, зокрема, бензин, дизельне та авіаційне пальне. У Таганрозі під удар потрапило Атлант-Аеро, де виробляють безпілотники та комплектуючі до них. На підприємстві були вибухи і пожежа. Також Генштаб підтвердив наслідки попереднього удару 13 вересня по НПЗ «Слов'янськ-ЕКО» у Краснодарському краї. Там знищено 3 резервуари і ще 8 пошкоджено. Крім того, вчора і вже сьогодні вночі у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Брянській області Росії уражено 3 станції радіоелектронної боротьби російського агресора. Також у Брянській області Росії уражено радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника і ретранслятор меж мережі противника. У Луганській області уражено склад паливно-мастильних матеріалів росіян. Ступінь завданих збитків уточнюється. Тим часом в Росії заявили про готовність до нових переговорів щодо України. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від діалогу і має що сказати. Тим часом Кремль назвав гарною ініціативою ідею Трампа про енергетичне перемир'я.
1: Новини.
0: В Україні посилять покарання для дропів. Верховна Рада зробила перший крок і підтримала за основу законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за передачу та обіг дроп-рахунків, які використовують в шахрайських схемах та кол-центрах. За передачу власної картки чи доступу до рахунку для таких схем пропонують штраф до 7 тисяч гривень, а за купівлю, збут чи використання чужих карток – аж до 8 років позбавлення волі. 58-річного мешканця Львівщини знову викрили на наркозлочинах і збуті зброї. Злочинну діяльність він розгорнув у статусі підсудного в іншій справі, сплативши заставу і сумлінно відвідуючи судові засідання. В червні він забрав зі сховку біля Брюховицького лісу автоматичний пістолет з набоями для нього і закопав поблизу одного з сіл

0: Яворівського району. Зробивши закладку, зафіксував для покупця координати. В серпні чоловік отримав мастер-клад з кокаїном для подальшого збуту, теж шляхом розміщення закладки. Але тут вже не встиг, бо правоохоронці вилучили пакунок. У перерахунку на чисту речовину в ньому містилося майже 650 грамів кокаїну, вартість такої кількості на чорному ринку – майже 7 мільйонів гривень. Під час обшуків у чоловіка виявили та вилучили 3 згортки, ймовірно, з кокаїном, пістолет з магазином, ще 4 пістолетні магазини, ствол до пістолета, 2 запали до гранат, понад 500 набоїв і предмет, схожий на мисливську зброю. Все скерували на експертизу, і тепер чоловік вже під вартою без права внесення застави.
1: Новини.
0: Сьогодні розпочалося фрезерування дорожнього покриття на вулиці Володимира Великого в Дрогобичі. На ділянці від перехрестя Пилипа Орлика до перехрестя вулиць Гайдамацька вокзальна. На ділянці працює великогабаритна дорожня техніка, тому рух вулицею дещо ускладнений. Водіїв просять обирати за можливості альтернативні маршрути, а якщо проїжджаєте Володимира Великого, то бути уважними і дотримуватися безпечної дистанції та знижувати швидкість. І анонс на завершення. У п'ятницю, 18 вересня, департамент міського господарства Дрогобицької міської ради запрошує долучитися до спільного прибирання прибережної смуги річки Серед. Початок о 10:00 в парку культури та відпочинку. Це прибирання стане частиною всесвітньої акції World Cleanup Day 2026, що об'єднує людей в різних країнах для чистоти довкілля. Все необхідне для роботи буде, учасників забезпечать інвентарем, технікою і засобами для прибирання. Такі от справи. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчин.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-4.

0: Твоє анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу, 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: Є-радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Сьогодні вівторок, а це означає, що новий товар вже в продажу. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: радіо. Анонс подій та заходів. Увага, батьки підлітків! Це для вас. Знайома картина. Дитина вивчила, готувалась, усе знає. А виходить до дошки і голос тремтить, слова куди зникають. Це не характер, це навичка, якої ще ніхто не вчив. 21 та 23 вересня молодіжний простір Дрогобича «Щабіт» проводить безкоштовний дводенний тренінг для підлітків від 12 до 17 років. Воркшоп із психологами, ораторське мистецтво, акторська майстерність, практичні управи і нові знайомства з тими, хто прийшов із тим самим хвилюванням. А тепер до самих підлітків. Якщо тобі від 12 до 17 і перед виступом усе всередині завмирає, приходь, тут таких буде повна зала. У понеділок і середу 21 та 23 вересня. Початок о 16 годині. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація до 15 вересня. Телефонуйте 097-102-02-99. Повторюю, 097-102-02-99. Молодіжний простір «Щабіт», Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення – знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Ми

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу – це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704